la umare nge wala kinge kini nyeti ndi algele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo wa kurul irina eng erbeni keng ke ura kenas kwasi tebo wa nyeti ndi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng alke indo baro kuzingi na kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turma ale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwaki la kan ni e nyettindi kan ka tiaki la fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiaki la nyettindi fazo ne ki delle debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa killa al ken kilma ezi kana den ko ezi kabe na bagi kawe killa alkendo golake ineni ngairina maning engon skembal dawa

ministry aw ku berenga ki nyetinde bene kelbam berenga ministry bana bene skelbodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe ne tizikali sur wayne kwa berenga ken kengras makakar gido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungin kikyon nyurungwana kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yitina kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yitayi lo na kanna lombi ba kurodentemel inni namakin kwa war kwa kin menen ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira kolido na lombi ziken dora kolido na inji kamina ta taskwe ainin lombizi aizin kiwa nan manin kwa kilakin baraskane lombin beleng baraskane nan kwa da lombin nan man kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kilakin kwa ke kilal lombin ke majra king na kilal lombizi kiwe na kyon kil mas anaik fiesie ilebelezi sieke na eno kwa kilakata kwa tarika na kyon kil ma inji kwa atikuzi atikain alombin de unkain erikering ala kain ba inal idin aden de un dine kain na maki kwa en kwa dion azi kranga skole din kilo belas kain kwa dion kilal kundi lo lombele bana skole kranga skole na lombizi dora kole na lombizi kiwa na en kiwa na en kikyo sunwa lombizi tarika we tina tina kain na lona lona kain nes lombizi tarika we yidi na lombe karake ba lombe kain kain na dandi oke na e nieske alan kain dokola eskirjinga asoge dami barafates amin kwe merenga lombizi tariba kinada balong na kinada balong lombizi tariba na enis doranti evale asoge dami barafates amin ka inining ari naman soa tau kwale neske neskaya asoge dami barafata amin.

0: tan do ken ga ngel jam ko dan barnami dan go rendara le na ine na modo dan jingo kere mbeleng alkoyan de le keri a dogin beleng ine kin ayan kin ay gis beleng asingi kwa ke ngasi ay kwa
1: bara di jingo to le a ine ayanga engi belenga asingi kwa kerasi ay kwa asingi kwa kerasi en kwa asa lompin tulin kawli asa lompin tulin kelungi na lompin de njoyni lompin de njoyni ki ukarama kula de bia basi ngasi bia mazan kadu na fsale ite bas kase pia
0: ne yesa lombi yani asan ki kwase in kwa bin otan kin asakul al pia al bas se pia aywa na ine na madu welangi in wal kwa di kin yani ki on otan za ta zin dimboru ne ma al gi lombi ji ine na gi delege ja tala mana lombi kwase otan kin yet ye pia pu.

0: tani do kai nga kan ke jam kwa dan barname worenda rale na ilole na modo kwela lang itrik dan gingo inle a kagil na ititin kirsimo ya ne kin anga din surin kages paletia
1: e bara din gingo tule a ka kelmo songa simoi alangi kase gingo kinin gilel azanga alung kin anga kasi din surle

0: magutwali kang uge ne mbele nye udi kena na gizi jundi ya na kisuri njeling na erdi kena juni na kikuwa njeling
1: kiborai
0: ilal kikuwa njeling wanamaye na jundi na jiki dora insi njani
1: kiborai
2: leila
1: lakawala nene njwa leila lakawala skumel baola
0: nala kumzingi di na leila zikawari la debu
1: ee jumge zi atol
0: tole kuriba jawil a sog is coming na baravatag is coming di jang wokin do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin en na hasel kirsin o e resala di hanale wo en al gi jijwa kin do mo ale jel erayan wo jundi gi sat ding erale ne en ko ni na liye dom boren di oke kay kel jam go do atis kel kamme o ne ki indor ko liyal al dom boren di oke ne ina e bal ki kirsin o ini dio idine dingi ni ne sunga se al domboren dioge king kote yanga jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwalin asog is coming ne ki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki kwela lang dain borun kwasi na dain wore kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki malukute le kinkul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamo